tsabadi muriri ke o letse la pere ya mokato molongwana le nkwana e ke o tsa morongwana na di makatse dinkhapile pelo tshobela